0: Govast.
1: Ushët rrison, gërnënain me zekhqer e vegajum sharunak vumen. Minqev më isi e rrësun meka, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein më snakësoh shat mec të sakanus, gërnënain shat mec zekhqerof. Mënë rëmësnere, vega kjetem.
2: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, barcër gënahata ka njëra shkavore.
3: Qara parines, gënumes tun, bajzder qesa srel katarel gënum nerat. Ba ciri Elevan City i Havelvaca, jevën tamena mikani pars kajlov, katarish gënum nerat. Amenin qtarm, arak jev me këpumov. Arcans gënum nerën jer pekajs kan harmar qen jegel. Elevan City i Havelvac. Amena harmar online supermarketa, hima arten kohera hosum.
4: Elevan City, mia cilmes.
5: Ushadrycion, BLVU, Sarnaranneri, Nori 2026 Modelain Shark, Zerg Berek Ashkar Archak Artadrogneri Nor Serendi Sarnaranner, Lava Guin Gno, Kahavorek Zertuna, Mekvairitz, BLV, Sanyer Kutari, Vastaheli Intrucion.
0: Govazdi Hamar Zangaharel, 011 540 840.

0: Govast.
1: Ushë dryson, gardanain me zekçere vegajum sharunakvumen. Minqev më i sierës unë meka, gënek ka hujtjef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat mec të sakanus, gardanain shat mec zekçerov. Më rëmastere, vega ketem.
2: Qana parines, gënume stun, bajzder qesa sërel katarel gënum nerat. Ba cili Elevan City i avelvatsa, jevën tamena mikani pas kajlov, katarish gënum nerat. Amenin qtarm, arak jev me këpumov. Arcans gënum nerën jer pekajs kan harmar qen jegel. Elevan City i avelvats. Amena harmar online supermarketa, hima arten kohera khosum. Elevan City, mia cilmes.
3: Duvar cakalumes elektrakan avtomekina orakan 15-20,000 dramov, gëndisht nujt avtomekinan vëqarelov orakan 8,100 dram. Hima aveli dandach. Duvar cakalumes elektrakan avtomekina orakan 15-20,000 dramov. Bajc, karoges gënel nujn avtomekinan u vëqarel orakan 8,100 dram. Vatsun amsic, ajn klinikona. Varkavoruman paymanneri yev manramasneri hamar aitselin mogo.ktm/mogogreenguide kam zangaharir 012-707-707. Mogo vken verasqvume HH kentronakan banki kogmits.
4: Ushadrutyun BLVU smart otorakichneri nor 2026 modelayin shark zerk berek ashkhar archak artadrogneri nor serendi otorakichner lavaguin gno isk tegadrumu klini arak yev anvchar BLV 22 tari vstaheli intrutyun.
0: Govazdi Hamar zangaharel 011 5